mình lấy làm lâu quang tới khảo nhìn ơ phạm xu vé cháu tiêu à trong xe nhà

Yam zuwe fe fiamma yen pian ya tau la o yam zu la o ze te nga xian zhe jian na o bao fa ye ni ne zuan bu a zhuang xian ye che la o ha Qua ya ma zi o lo o fiam Tam coi ve fiam chê ve lo dio nha Zi o la o za tia zi thi na hu Zi dio o en Hai nhà mê ở tu tại hôn nhé là ở lại giờ giờ sẽ hẹn à tại khảo giờ ô tên thêm tu về sạch chuông nghe họ chi nhà xuân là ô qua na un qua pha la o ya ya na o yo lua le le thao pa nga tin se nya khu la o tiu tiu la o ze thi lo pa tong phu la o o siu yeah su we wa ta ka tu nya chen na e yo pian sing la e che phien ma che che qua suan na o ta ya coi ve phien che che to lian li la e nye tu la o che sing a Linh à chán miễn nà ô phiền Hai nhà mê tu thịnh nó chọn Ê là ơ thị nà ô Nhìn hoa là ơ phải phụ nà ô phải Thành choàng mê phú quê bắt đầu nhẹ nhẹ Giang lá ơ chiều xe lỡ chỉ nhìn tổng nhất lỡ ô giang Có mê thì

thiên thu ngà ơ bún nhất giờ nói lo sư si ngà linh dân là ô bún quê nhà nê xin tài mấy lo nhất chiêu là ô thiên à đặt xe là ư phụ tài ư tình thiên hồn vế xe chua nó trên già nhẹ lễ ư bà tiểu là ư xe yên là xô xe chán ư phụn xe tiên vế sẽ cả nà kia xiên nhẹ xin lỡ xin tu lỡ xe khu nà tàu à tu khu lỡ ô phê chỉ sơ lỡ chi nà mà xin chia ra lẽ ơ xe bình xe có nà nhìn chiếc xe nó phim hà nhà nè chiếc tua xe phim nhà

في النوم كن بعدي عافٍ سهونا ولا يا ما ما يو في لي سامعنا جن فاي وما يا نا رجع نتين có dù nó xếp lộ xe nà ta nhớ em giả xe bé thiên hùng à sao nhớ nhất chiếu lỡ màn dài lỡ mất sự thề nà hùn tu lỡ耶稣为了度自己少年温柔敬啊受要你了也不能欧翻当年没研究为己少年来欧在旧路沿走没有飞定位偏街的寒差年老来路菜菜我们也买哦không tạo về bàn kê mẹ mình xe nhà lão lão không à tạo mình sáng lão xa dàng ô dô bàn kê mẹ dàng dô à em xa nhà mình lão ô lô thành quê lại với già nà nà ô phê y tàu về tàn kê mẹ mình xê nhà lão nàn vẫn dạy kỳ ngà sâu xin tu lâu ô em ninh hoàn mê giảm dù tốt đầu nhé khó lời

thiên phê có xin xe với bạn kê nhà nói ơi liền à nguồn diệu tu lâu chẳng thì nâu con su giãn chiến ơi thánh chiếu trẻ yên à su tớ vua ô thông yeah su ế thái nhìn à thánh tớ doán ơi chiến ơi trẻ chiếu là nhìn à thánh doán ô chiếu hai nhà nế thình lưu à nhắm chia nhà ê là ơ do nà cha đều chỉ là ê khó tỏ ngã ô thàn tê tha vết dễ cả nà nhắm hiu nhớ chiêu là ơ chiêu nà xin nhắm hiu là ơ rõ thì nà ô. Yeah.

say yeah me bang ka thin ho nga ling la pho na goi te nyu la pu ni nga o quân thin yeah me bang yen na ya phang ya xin lâu siêu câu lỡ dễ tỏ lỡ dạo dám chia ô nhiều bài cung mê ta mà sẽ lèo của lời bà nà ê chạy hóng lỡ dặn liều ô Wei zu wei zhen cha yan xiu ye xiu lao ye lu bai zu to lao wei lai he nao ni se jian me ting jian na ti hu ye wa o phải dù là trên xe nà bì nà quá giá mà ô phải dù về xin bình nà quá giá mẹ dân ô xin nà chìm nà mãi mà giảm tù nà ô dùm chào xin mẹ thêm hù ngà cho mẹ yêu lâu xin à linh yên là bác chị à bà ngà ô ô hai nhà mẹ thêm chỗ có phiền nghệ là cũng có trẻ phiền mà chê ta tiếng là ô sáng. Yo, hòa mê.

sợ ta bé lấy em thương nghe tạm lâu tôi à nhìn xì nhớ với em tù nào. Dạ chú ế về phía mà dân phía nhà tàu là ơ. Dạ chú là ơ dạy thê ngà dân châu chiến ô bầu. Phải nhìn mê chuồn phú à chuồn chiến nhớ chê là ơ. Có với nhà mà cho nó ô phiền can coi về phiền chê về lo nhiều nhà chiều lại già tia chơi thì na hùng xin nhớ em hai nhà mê ai tu tại hôn nhé lâu lâu.

Home halatio, nia finna omen. Kun mare nia fin tse honge, ola ya ma ma. Yêu phiên lễ xa mẹ ngâu chinh phải qua bé dì ở nhà nà nó ra nhất sinh ơi có dù nó xếp lộ xa nà ta nhớ giả chia bé thiên hùng à sao nhớ nhất chiếu lâu màn dài là mất sự thề nà hùng hùng tu lâu xin giê xu bé lẻ tu sự kinh sao nhà quân lâu nga so giao gì là nhà phụ na ô phan tan nhà nè dám điêu với kiến sò nhà lẽ ô hai điều sẽ giao lộ em cho mấy ô phê tính quê chim chê bé hàn xa nhà ê lỡ lê lộ sai sai ngõ bé nhà mài ô tò không tào bé bàn kê bé mình xê nhà lỡ lỡ không à tào mình sáng lâu xa nhà ngâu dâu

đào núa số tông chùa sang xưa hồ tế chợ thai đợi lúc sáng tranh mày lúc sư hở hà lô môn inu bế hà o ra giáng sơn dũ bế hà thảo sư hở tứ tỉnh dù trào tỉnh giáng trọng đô bế hà thảo sư hở cầu khang tỉnh dù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào kilohertz đầu nuốt mông do bấy lưu mông

Chuẩn dữ nữa, chè cụ dù mua y răng lô bao, cứ hạ dùng đọc cho ký, thủ lụi dên cho lô thẳng cho suốt lợi tàu bao. Do hạ ta lĩnh thư sáng thủ lụi dên mà yếu dụ tàu ua, chứ khó nữa. Y do yếu dụ tàu mua cho khổng, lọ sử dọ cho u bà con, cứ hào lụi dên cho mong bó trẻ cho quả tàng. O yếu dụ cho yếu tục khen cho quả khó, do hạ ta yếu phên xanh xanh cho, hay yếu phên sáng đau đau, mà yếu dụ hạ cho yếu tục khen hạ ta, yếu dụ cho khó, chứ cho mong có cho lụi dên đau lâu. Bây do yếu dụ tàu ua cho quả yếu lúc chí, chứ cho nhắn nhắn hẹn, do yếu dụ tàu nó cho rau đau đau. Lao do yếu dụ tàu rằng chứ cho hậu lấy chó, ha chứ cho mong ua, tây dạng cử, yếu dụ tàu hậu cho lụi dên, lo sử do yếu dụ tàu mong có cho lụi dên. Chứ do yếu dụ tàu dung giống cha hạ ta, ký cử thụ lụi dên, lo sử do chứ hậu lụi dên nữa, yếu ua chua, yếu lúc chí, nữ dòng lụa cố, nạ chứ cử tí nâng chàng suốt lờ, mấy bộ báo hạ ta, ký hậu lụi dên, yếu ua chua, yếu lúc chí, chứ dòng lờ, lo hạ chèng yếu ua chua, cho xỉnh vẹt lõm, cử nhón đầu ý bồn dì yếu tù khen, chứ dòng ha, dù chua, cho lụi dên, nữ hạ chèng yếu ý cho khai giả cử, chứ lư ha ó. Mà do bao lì nua lờ, suốt lờ, cho hào lụi dên, lò sử dọt thủ lụi dên, ê xà lê ua chua yu lúc chí ha, xà lê ua chua, cho tốt nên, cứ nhón đợi yu ý buồn dì lúc chí, dòng ua kì hó. Chê cú cú chua mua, răng lù bao nua, cho lù thẳng chua suốt lờ tàu bao lì nua, ê chuôn giữ nua, chê bế cho cáng mồng, cổng ký lò dậy ua kì.

Ồ, nó ra tập vụ đó đấy rồi nên là tôi là ở một lọc kia gì nè à là tôi bảo là nó vào kỳ chứ tôi khỏi vào sửa nghe vào nó hù nào hù là mà là chỉ một lọc kia đều lên nè nó là lẹt hả à lẹt hả bà lùa lẹt thì cổ thịt là bà phơ là mẹ ủi phá thay nà bê bú cứ vô lợi cho phê à chỉ tôi mẹ cho vào đó mẹ lì tôi mẹ cho xì vào đó mẹ lì là đi thị hoa ra mẹ đó bà à là nó đi nó đi lột lọ bán cái mì ra bù cán nữa nó đi ở đây ở đi sau cái tay bên này cái mì vào đây mì đi ra tay gọi được là nó về lấy họ nó đi từ nó đi ata cho họ vào này là quay qua nó tay bù la của sàn à hứa cái lúc à hứa là này ra lo của chú bơ chứ ata họ ra ta con này

Hello Yến Nhu, các bạn ơi, chắc chứ không chứ, anh ấy nói bên này chẳng thẳng ai Yến Nhu lạc mấy phố chứ lo, anh ấy mà khá phố này, anh ấy có này gà ơ mà lũng chứ lo Yến Nhu. Hè Yến Nhu có này, anh ấy bảo đủ lo Yến Nhu. Cái này tàn năng anh ấy chắc gà chứ lấy lèm thả gà, thì có lẽ ở phá lê mà Yến Nhu. Các bạn ơi, lèm thả hôm nay có này, chứ bà gà có lẽ ngài Yến Nhu khơn đường mẹ có hồ lấy lo Yến Nhu. เคยดื่มแอลกอฮอล์จี้เออจี้ลอยอย่างยุชาชาแล้วโคโลอาเจียนนะแต่โคโลโดเนมาลนากัน

đầu nữa, sủ tông chua sang xua, hủ tế chờ thai, đợi lúc sẵn tranh mày. Lúc sư hở hà lưu môn, y nu bế hà o ra. Giáng sơn dũ, bế hà thảo sư hở, dư tỉnh, dù trào tỉnh. Giáng tròng đu, bế hà thảo sư hở, cậu hiang tỉnh, dù cậu dị tỉnh. Trang tầng đậu sáng, ê êm. Tê y chênh bao bùa hàng chậu chào kilohertz. Đậu nốm hồng, dò bấy lưu mông, suốt lờ sọc.

mà xuân xuân nua chế cú yuá lô tên đông đông đọc bê ý chồng nạ chú cử tiên ninh chàng xuất lo hó mà cú ở trong đào chùa ý chồng nạ chú cử tiên ninh chàng xuất lo ha cứ mấy cú sang sát tí cơ đông đào khởi tùa chớ cú lút lăng lút rô mà cú dông sát cơ ế chớ mấy xuất lo lút lăng lút rô ha hó ở trong đào chùa à ít thu nà chế sinh vang nhớ chuồn tại lúc tròn tông tao mà có cú tàu đào sụt tông tua hà ta chẳng đu à mua mua chẳng đu tua nhớ chuồn tại mấy lúc tròn tông tao lê em năng chưa lâu lê ở chùa cho à bỏ cứ nên chữ tàng lậu nữa mà cô à dòng xác cơ cứ có cú chỉnh đào sụt tông tua cổng ký lò dậy khá chùa bấy suốt lâu tàu bao nhớ chuồn đào sụt tông chuồn đào nữa ha ê thọ chớ có lút lăng lút rủ ha ở trong đào chùa ý tu phong yu ó có cú tàu xong đầu tua có sử lũng bê hữu ua tôn mái khạt khôn đu lè có hà tà nhớ dông ó có nhà nông sử tông chua đầu nua cơ lê ha thỏ nông ý chống cao ha nua nơ mà cú ở trong đầu cơ cứ có cú chỉnh xong đầu tua chớ ý lút lăng lút rù ha ó chớ cú lút lăng lút rù ha mà yô hà tà có sáng nông răng cao tử nó là có cú sao răng bên cao đầu tua nơ ý tế thảo cứ cú cho các lưu chặt lại can lua cú bang tàu có răng gao lợn nói chị của liên mạng lưu cho chúa co của con là tổ ha ô trong đào chùa cú chó phong như suốt là ha cứ mấy cú sang sticker tua thớ cú lút lăng lút rù đầm đáo cờ ha chạy mua chống lên đào tù họ cứ mấy cú sòng đào tua thó ký lò dì nhớ chùa đào sụt tông chùa đào nữa ha mà cú yuá múa sau chơi cha ó ấy lựa ra cùng băng tàu lẩu nói chị của lê mạng cho cắn cho lù cho chùa mê suốt lời tàu rượu của cổng ký lò dậy của kỳ nơ ê tàng sư nua tê lúc sư hở của yếu tăng lợi ó chùa cứ yên lên tàu bấy nà thi lợi sư chạy qua trong đào chùa cú ý trọng nạ chứ cứ tí ninh chàng suốt lời cứ mê cú lôn rượu của nhớ ua phong dư thảo bi lâu chù chùa thảo sao hả ua trong đào chùa mê suốt lời cứ mê cú bán chân gàng sử tông chua hà lô mông đợi lúc sảnh trang mại ha tăng sư nua lúc sư hờ yếu tăng lợi chúa cứ yên lên tàu bế nà thì lợi sư chạy của yếu lưu trọng.

Isang ký lo dịch chùa suốt lờ tàu à nông công ký lo dịch ô răng tàu cắn cờ nhớ chùa tăng ký nó lợi xưa ó ê tăng ký nó có ta chê của hạt ta răng nó chê của yêu cho à ý răng số phần sinh cứ yêu thọ tuân đạo ý thu phong dư tán sư mà lúc sư họ chư chào cho răng cao cờ lo chê của yêu mua mãi hương ha sinh vư ó thù răng số phần sinh hạt ta lúc tàu co cho lưu cho ô răng tàu cắn cờ nhớ chùa tăng ký nó ê tăng khi nua chị thọ cho quả mây chua chua lên chua tu chuẩn giữ cho kỹ nó căng nhớ dùng suốt lâu.